0: Уявіть, наскільки краще жити в світі встало.
1: Тебе взагалі народили чи зв'язали?
2: Робить клоунаду, наче їй 17.
3: Ох, і роль грає, всі у ліжках.
4: Чому ви постійно граєте покидьки?
5: І це тепер називається професія?
6: Надто переграє на камеру.
7: У неї шкіра, як у персика, консервована.
8: Ви занадто любите себе у стосунках.
9: У нього більше хайлайтера, ніж у моїй косметичці.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Raise back your bike. Where did it went? Around the world. Around the world.